Nikamwambia wewe ni mtoto yangu wa mwisho. Utaenda au watu watakushika? Akaniambia pana. Hata wakinishika hakuna maneno. Na lakini pole mimi ninafuata haki yangu. Sasa kama walikuwa wanakanyaka bire, walikanyaka huyo. Hao watu, yeye pati iko hai. Hiyo kitu ndio ilinilete nikawa na usoni sana. Hata sikulala. Na ninafikiria yeye tu kwa sababu sina